0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Ogkaroda sa maulang tudling sa ato ga mga balita. Tag-iya og tindahan na palitan og sabu, 2 milyones sa pasos nga kantidad na sakmit. Samtang anak sa kapitana lakip sa nakaduwat og 20 mil nga educational assistance ni PBBM. Sa regional, asawa nga dili magpa-ismiring hoy, giubuan sa bana sa publiko, banagipa-prison. Samtang sa kauluhan, kampo ni BP Sara mihangyong ay basurang kasong grave threats or kasong grave threats. Sa international, Ukraine mihangyo og ceasefire sa nasod Russia. Sa sports, NBA star Anthony Edwards niabot na sa Pilipinas alang sa fan events. Sa showbiz, Daniel og Kayla super sweet dito sa nasod Japan. Mao kadto to mga headlines si kabutago sa adlaw nga Domingo, Agosto 16, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Ako inyong tigbalita ka K5 Jezebel Barbecue. Oras, alas 6:08 na. Oras na aron na magkapipili ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, na-detox ka pa. O karon sa impit niya detalye sa toga mga balita sa balitang lokal. Napalitan og sabu ang usa ka tag-iya sa Tiangge kon tindahan sa Puroklubi Barangay 1, Ciudad San Carlos, Biyernes sa gabi, Agosto 14. Ang subject sa operasyon mao si Ryan Sainga, 27 anyos, ulitaw gapuyo sa risgutag lugar. Unang napalitan og usa ka sachet sa gituang sabu si Sainga sa nagpailang buyer apan pulis kini og sa diyang gisearch nga nakumpiska ang duga nga 18 ka sachet sa gituang sabu nga timbang og 336.22 gramos na dunay market value nga mukabat sa 2,283,916 pesos. Lakip ag 900 pesos niya by best money. Samtaga na landig sa tambalanan ang usa ka lalaki human gitigbas sa sayang bayawa. Naitabo sa sitio video Barangay Kudkud, San Carlos City, Negros Occidental, na 5:15 sa hapon, Agosto 13. Ang gitigbas gilang si Arnel Alonsabe, 29 anyos, mag-uuma samta ang suspect. Gilang si Edgardo Hicale, hingkod ang pahidaron, pulos sa sedente sa nisgutan lugar. Base sa inisyal nga investigasyon na gihimo sa kapulisan, samtang ang biktima o ang suspect nag-inom sa balay sa ilang silingan, kalit lang silang naglalis o maayo tungod sa bikil sa yuta. Tungod nini ang suspect sa walay pagduwa-duha, nanigbas o naigo ang biktima sa likod dapit sa ubos nga hawak. Sa ikaduhang higayon, igsuwayan siya og tigbas, nasagang sa biktima aga sundang, apanasama gyapo ng yaga wala nga buktod. Samtang gi-kompirma ni Police Lieutenant Colonel Nazar Canahepes, San Carlos City, PNP, na dili ng pasaka og kaso ang pamilya sa biktima. Sa lain pag balitang lokal, na tala sa San Carlos Primary Care Facility, nataas ang kaso sa schizophrenia kung sakit sa pangisip sa dili sa San Carlos. Di natala nga may pinakataas nga kaso mao ang Barangay Rizal nga dunay 57 ka kaso tuig 2025. Kinibasa sa datos nga gipagawa sa Mental Health Division sa Primary Care Facility. Sunod nini mao ang Barangay 1 nga may 24 ka kaso, ikatlo mao ang Barangay 2 nga may 26 ka kaso, ikaapat mao ang Barangay Guadalupe nga may 30 ka kaso. Bulwangan 34, Barangay 6 24, Kudkud 28, Punaw 26, Barangay 5 24, Palampas 17, Quezon 18, Prosperidad 20, Ermita 17, Barangay 4 7, San Juan 10, Bagunbon nakatala og 5, samtang nataba na katala og 11 ka kaso sa mga masakit sa pangisip. Matod ni Juan Carlos Solidarios nga sa consultation ginapadada og tambal ang mga pasyente nga usa ka lifelong pag-inom arod ma-manage ang brain chemicals sama sa dopamine nga makatabang ang maminusan ang severe symptoms sama sa hallucination, delusions og confused thinking. Gani matag bulan dunay consultation nga ginapagayon dinhi sa San Carlos pinaagi sa psychiatrist nga si Dr. Angelo Jesus Vicente Arias. Dugang butsyag ni Solidarios nga ila pa i-update ang datos sa tuig 2025 karong bulan sa September 2026. Samtang viral karon sa social media ang post sa Uswag Barangay Tabunan nga aga bata sa kapitan sa naisgutag barangay sa siyudad sa Bago na apil nga nakadawat og scholarship program nga 20,000 pesos. Iangko ni Barangay Tabunan Kapitan Maria May Suarez nga iyahang anak ang usa sa lima nga gitagan sa maong ayuda. Gipaatag ni Suarez gitagara sila duha ka adlaw ni atong bulan sa Pebrero aron makapasa og pangalan sa Malacañang. Inungdan niya yang anak giapil kay naay usang slot nga kulang. Dugang ni kapitan nakapasa ni sila ngalan. Una pa man nadawat ang guidelines ni atong Hulyo. Ngayog pasensya si Suarez sa ubang mga estudyante nga wala dayo na pabalo sa maoga programa. Nahibawaan ang Pilipinas sa Presidential Scholarship Program niyatag og 100,000 sa tanag barangay sa nasod aron tagaan og ginabang lima ka estudyante nga naa sa fourth year sa kolehiyo. Sa lain pang balita lokal, kinahanglan tahion ang nawong sa usa ka pulis nga gialigar gisumbag sa menor de edad nga estudyante sa Barangay Granada, Bacolod City, Negros Occidental. Sumala pa sa report, giingong migamit og pichakorno kon machikorno kon brass knuckles ang estudyante. Ang estudyante, binungdan niya nagisi ang aping sa biktima. Matod pa, gibuyag sa nakamotorsiklo nga biktima ang estudyante. Nagingong nagdula o skateboard sa tunga sa National Highway. Apan nasuko kini o giligar na numbag ang suspek. Itambala na karon sa ospital ang maong pulis. Sa kasamtang nagigangot na sa DepEd ang Bacolod Station 5 alang sa kumpirmasyon sa edad sa suspek aron mapasakaan kini og tukmang kaso. Subay niini aga maong suspek nangayo og pasaylo ngadto sa pulis tuod kay wala siya makaila nga pulis kadto. Samtang nadiskubrihan ang mga nangadaot nga tambal nga gipanglubong sa Luyong Bahin sa Kalumbuyan Community Primary Hospital sa Barangay Kalumbuyan, Bayawan, Negros Oriental, Baguhay lang. Nasay ra niya nakita na maong pangitabo human niya maguba ang pader sa tambalanan tungod sa nahugno nga yuta atol sa pag-igo sa Bagyo Maymay. Sumala pa nga usa ka mulumulupyo og taxpayer sa dapit niya si Evelyn Pural ang nakadiskubre sa mga nagtambak nga tambal samtang nagduaw sa mundapit niya doon sa tambalanan. Human niya wala hatagag pagtagad sa mga lokal nga otoridad ang iyang gihimong pagtaho. Nagpatabang si Pural sa K5 News FM Bayawan sa pagsubay sa news team sa lugar. Ibarbanang 15 hangtod 17 kilometros ang gilayon gikan sa sentro sa Dakbayana. Nasuta nga ang mga nakalubong nga mga tambal naglakip sa paracetamol, amoxicillin, furosemide, captopril, cimetidine, tambal sa hubak nga tambal sa hubak, mga contraceptives og uban pa. Ibarbanang nga hapit 5 na katuig nga expired ang maong mga tambal. Mato di Pural gawas sa pagkasayang sa pundo gikan sa buwis sa tao kahit usab aga makatagamtam og di maayong pagtratar ang makabos nga pasyente kung mangayo og libreng tambal sa maoga pasilidad. Pinagi sa usa ka tawag sa telepono gipayag ni Dr. Sergio Alvarez III, Chief of Hospital, wala niya na siran bahin sa maong gipanglubong matambal og mahimong gikan pa kini sa miagig administrasyon niyatong wala pa sila tarong nga pasilidad niya katipigan. Hugot usab niyang gipang himakak ang mapasangil bahin sa pilianay sa paghatag og tambal sa mga pasyente. Sa Samtag nadakpan ang duha ka individual sa mga otoridad sa usa ka entrapment operation sulod sa usa ka tindahan sa Manuela Building sa Dakbayan sa Bacolod niadtong Biyernes, Agosto 14 tungod sa giingong pagbaligyo og mga peke nga driver's license ug uban pa mga opisyal nga dokumento. Sumala sa payag ni Land Transportation Office Negros Alan Region LTO NIROIC Regional Director Jack Kunlo, dugay na nga gipaalom sa surveillance sa maong establishmento human makumpiskar sa LTO og sa Bacolod Traffic and Transport Management Department ang dulaan sa 5 hangtod 6 ka peke nga lisensya gikan sa nagkadayang driver sa mga naging operasyon. Tungod dinhi nagtinabangay ang LTO ang PNP aron subayon ang gigikanan sa mga peke nga dokumento nga resulta sa pagkakaplag sa rimutangan sa maong tindahan. Sa gipayang entrapment operation gipadayag ni Kunlo nga ang presyo sa peke nga lisensya magsugod sa 3,000 og magdepende kini sa matang sa lisensya sama sa kung non-professional o professional ba kini sa mga nakasulat niya vehicle code o sa paspas nga pagawa sa dokumento o usay maangko na lang sulod sa usa hangtod duha ka adlaw. Ipasadaan usab sa opisyal sa publiko niya magbantay o magmatngon batok sa mga tao nga nagtanyag o lisensya na walay saktong proseso o walay personal nga pagpakita sa buhatan sa LTO. Sa katapusan balita lokal, may pag-awas karon ang DSWD NIR official statement labot sa viral video nga usa ka benepisyaryo sa UpLive program ang gidayungan aron lang makaklaim sa iyang ayuda. Sumala pa sa DSWD NIR ang schedule sa UpLive payout sa lungsod sa Binalbagan Agosto 18, 2026 pa. I-emphasize nila nga ang bedridden o katong di nakasarang Molacao dili require nga mapakita sa personal sa payout aron na pagdawat sa ayuda. Bisan kinsa matod pa nga membro sa pamilya nga nakabutang sa family roster ang mahimo nga makaklaim sa mga ayuda nga wala nay authorization letter. Apan base sa pagduki-duki sa K5 News FM, ang maong pagyayong sa bedridden dili para sa payout kundi para sa validation. Wala masaysay sa DSWD NIR na kung bedridden pwede ba ang membro nga naa sa family roster ang mupabalidate sa ngalan sa beneficiary. Sa balitang regional, dahil kaya nato sa DTX 500 the superior antioxidant. Gihubuan sa banang iyang asawa tubangan sa masilingan uman giyong gibalibaran siya sa pagkighilawas. Naitabo kini sa sityo Mutra, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo last 9 sa gabi Domingo, Agosto 9. Ang asawa gilang si alias Alma 52 anyos samtang iyang bana mao si alias Rone 52 anyos usa ka construction worker. Base sa investigasyon sa Labangon Police Station, sigon sa payag sa asawa, samtang natulog siya tapad sa iyang apo na alimpungawan. Siya tungod gipukaw siya sa iyang bana roda makighilawas. Mibalibad siya tungod sa kakapoy o kaduka apan gisigihan gyud siya hagad ni Ronnie o gihusos na ang iyang pajama. Hinungdan niya mibangon na lang siya o miadto sa karinderya siyang silingan aron mulikay sa iyang bana. Isunod naman si Ronnie sa asawa o dito niya gibuan o pajama yung asawa at ubangan sa publiko. Tungod sa grabing kaulaw ni Alma, midangop siya sa barangay o hugot niya midesisyon niya iyang ikihang iyang bana. Hinungdan niya na itong Lunes, Agosto 10, giturn over ang bana sa Labangon Police Station para pasakan og kasong kalapasan sa Republic Act 9262 kon anti-violence against women and their children kon VAUSI. Pansa naman ni Ronnie, may katungod siya nga manghagas siyang asawa tungod buhat kini sa magtiayon. Kuno na ngayo kini og pasaylo siyang gibuhat nga pagpakaulaw sa asawa at tubangan sa mga silingan. Sa dugang balita regional, pamultahod og ang masakpan niya Sigig Marites sa barangay Landan sa Pulomulok, South Cotabato. Ipasar og ordinansa ang barangay gitawag og anti-gossip ordinance na pwede makabayad og multa nga 1,000 peso sa masakpan. Las binagyod kung makadaot og ubang tao ang gichismis. Si Barangay Kagawad Joey Salazar Mingito, may author sa Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026. Ngamatod pa niya, iya nabuhat ang mong balaod tungod niya dagan silang madawat niya reklamo sa panagbangi sa masilingan nga ang hinungdan mao ang pagmarites. Natala sa ordinansa nga pamultahon og 1,000 o sa ka persona sa unang paglapas, 1,500 sa ikaduwa og posible pa aga public apology sa social media. Naibawaan ang pagmarites makaguba og dungog, makawasak sa managhigalaay o bisan pa sa magpamilya. Sa Balitang Nasyonal, galit yan ato sa Clinical D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Gihangyo sa kampo ni Vice President Sara Duterte sa Osaka Korte sa Quezon City ang pagbasura sa kasong grave threats ni gisang at bato kaniya. Kini ang gikompirma sa abogado ni Duterte nga si Paul Lim ang pagduso og motion to quash sa tulo ka ihap sa grave threats nga gibase sa giyong kawalay jurisdiction sa korte. Samtang gikompirma ni Prosecutor General Richard Fadulion atong Webes Agosto 13 nga nakadawat ang Department of Justice og abiso ni atong Miyerkules labot sa court order nga nagmando sa prosecution nga motubag sa motion. Matod pa ni Fadulion, gihulat pa nila ang formal nga mando sa RTC alang sa paghatag og komento. Ngayon ang dumani atong Martes Agosto 11 ni kasuhan og tulo ka ihap sa grave threats si Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Doon ay girekomendang piyansa nga 120,000 matag ihap din mukabal sa kertibukag 360,000 pesos. Ang kaso nagugat sa giingong assassination plot batok ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos o Gani House Speaker Martin Romualdo. Sa dugang balita nasyonal, giingnan ni kani Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang pribadog abogado sa prosecution nga si Attorney Lorna Capunan niya mupahuway na siya. Human kini sa init niya parag bais o parag bangi og mga argumento tali kon atul sa pagdungog sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unan ini, mainit ang sitwasyon tungod sa argumento ni Capunan o sa abogado sa depensa nga si Attorney Christine Ferrer. Mato ni Panelo, pildi ang mas ideran niya abogado kung makigsangka sa mas bata tungod sa kalahian sa henerasyon o sa paspas nga paghusay. Gipasiog na usab niya migamit o dili mayong banat ang mga ideran abogado kung dili nila mapatigbabaw ilang punto atol sa pangutana. Resister niya gamit matod pa og dili maayong banat ang mga tigulang abogado kung itandi sa batan-on. Sa balitang international, mitanyag ang Ukraine sa Russia og temporaryong hunong buto sa mga sibilyang target sa Black Sea. Humanya midaghan ang mapapangataki sa barko og dungguanan nga gigamit sa pag-export sa mga produktong agriculture sa nasod. Nasayran ni padala sa Kiev ang tanyag pinaagi sa usa ka third party din nagulat pa og tubag gikan sa Moscow. Pareho giakusahan sa Russia og Ukraine aga matag-usa sa pag-atake sa mga barko nga gigamit sa ilang export. Nasayran na usab nga pipila ka shipping companies na ang milikay sa pag-agi sa Odessa ang iisip mahinungdan ang central sa green export sa Ukraine. Samtang pugsanong gisuspende sa Russia operasyon sa Tuluka Perennial sa Black Sea Port sa Novorossiysk human giingong giatake sa Ukraine na pwede makapekto sa green export sa Moscow or Moscow. Gipaybalo naman sa Russian Deputy Foreign Minister nga wala sila na dawat niya hangyo alang sa ceasefire sa Black Sea. Sa dugang balita international, giduso ni South Korean President Lee Jae-myung ang pagsugod sa panagsultian na itali sa iyang nasod o sa North Korea aron formal nga mahuman ang dugay na nga Korean War. Amo ang panawagan gihimo sa opisyal taliwala sa nagkalawom nga relasyon sa Pyongyang ug Moscow. Ingoman sa pagpanalipod sa Amihanang Korea sa ilang estado isip usa ka nuke arm nga nasod. Inagi sa ang diskurso sa selebrasyon sa ika-81 nga kasumaran sa Korean Liberation Day gikan sa panakop sapon. Giawhag ni President Lee ang duha ka nasod niya ihunong na ang pagpanggahom ug paghulga sa matag usa. Sumalak pa kaniya ang paglingkod alang sa negosasyon isip pangunang mga partido na lambigid aga magunang lakang aron matapos ang dekada ng atensyon ug mapangitano paagi nga mahunong ang pagpalambo sa nuklear nga kapabilidad sa North Korea. Sukad sa paglingkod ni Lee sa pwesto ni atong Hunyo 2025, iyang gibago ang gihimong pamaagi sa miaging administrasyon pinaagi sa pagtanyag ug bukas ug walay gipagawas sa kondisyon niya para sultianay sa North Korea. Bisan pa sa maong tanyag, wala gyapon mapagawas ug opisyal nga tubag ang pamunuan ni Kim Jong-un sa North Korea. Sa kasamtangan, gipadayon sa North Korea ang pagkig-alayon sa Russia pinaagi sa pagpadala ug mga sundalo, mga bala alang sa gubat sa Ukraine, bugti sa tabang pinansyal, pagkaon ug teknolohiya sa militar. Nagpabilin usab ang tensyon sa riyon samtang gipangandaman sa US ug South Korea ang ilang tinuig nga Aussie Freedom Shield Joint Military Exercise nga gikondenar sa Pyongyang. Sa balitang sports. Sa balitang sports, dalit yan nato sa Extend Food Supplement. Aron ma-extendan pa, agalipay ibabaw sa kama, mag-extend food supplement na. May abot na sa Manila ang 4-time NBA All-Star o Minnesota Timberwolves star nga si Anthony Edwards para sa serye sa engagement karoga weekend. Sa lagway makita si Edward, kauban ng pipila ka Filipino creators nga susama sa mga NBA players. Mga highlights sa pagbisita aga Believe That Tour Fan Fest niya himoon niya ito or gihimo niya ito Agosto 15 sa Bonifacio Global City kung kagapong adlawa. Libre ug bukas sa publiko ang event sa 5th Avenue o C1 Park. Nakipusob sa mga aktividad or ang lakip-usab sa mga aktividad ang Believe That Challenge o sa ka nationwide one-on-one basketball tournament. Din ang mananaog adunay kay gayunan niya makadala og 100,000 pesos og makadawat mismo kang Edwards og champion crown. Ang 24 anyos na imong first overall pick sa 2020 NBA draft. Samtang duha kay gayon usab siya nalakip sa All-NBA second team na imong 2026 NBA All-Star Game MVP og midaog sa Olympic gold medal kauban ang Team USA sa 2024 Paris Olympics.
0: Balitang Entertainment.
1: Ang karon sa ito ang Balitang Entertainment dahil kaya nato sa Clinica Deo Fresh. Aron puti o gumot ang inyong ilok, mag Clinica Deo Fresh na. Sa itong Balitang Entertainment, super kilig ang Kanyel fans. Abin ako Kanyel. Sa sweetness nila ni Daniel Padilla o Kayla Estrada dito sa Osaka, Japan. Sana all. Sa TikTok post sa Osaka netizen, gishare ni ini ang video nila ni Daniel o Kayla nga naglakaw sa Dunturburi ni atong Agosto 13 nga holding hands. Holding hands while walking dine. Maski sa picture nga gihirit sa usa ka pan, makita aga pagunit sa kamot ni Daniel ngadto kang Kayla. Yani malipayon ang mga fans para kanilang duha. Sumala pa sa comments sa mga netizens, mukhang mas masaya si DJ sa kanya talaga. Para mga international celebrity ang aurahan. Expensive couple, salamat sa Kayniel ayuda. Man eh. Napag-i-comment niya, bagay talaga sila. Hindi wow. Grabe ang oras, alas 6 imedya na mga ka-K5. Thank you so much sa mga nagtanaw sa ito TikTok live, sa mga nagtanaw na karoon sa ito Facebook page. Good morning ninyo horot. Wala ko igong oras. Gabi ala. Good morning sa tanang taga Public Market, Kaway-Kaway. Bueno, wala ko igong oras sa pagpadayon pa sa tuwang tulumanon DTX Morning Newscast sa Sunday Edition. Sunod na po da Domingo. Magkita-kita o magdungdung ta sa samantak na usamang sibianan. Dire lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa Kinatibuk Aga Puwarsa sa K5 News FM San Carlos, sa among Station Manager SM Brian Mordin. Ako inyong tigbalita ka K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Visio.
3: Gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.